Basi wanajua kwa za vidao, tebado bila ole. Makazi ya tena jisela ye. Gamba kayo bwana singi vyume. Kiba singi vyo zinde la midako seme. Inye madako pulgene pina. Tene li.